0: ادریسی، زینت امان ادریسی، نازیہ شازیہ، بھائی محمد نادر، محمد ساجد، چھوٹو ناہید اور پاپا حبیب احمد ادریسی جی۔
1: پروگرام پیش کرنے والوں کو ہماری اور سے آدر اور سمان۔ سر اور میم، ہمیں امنگ پروگرام بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اس پروگرام سے ہمیں بہت ساری نئی نئی جانکاریاں ملتی ہیں۔
0: بہت بہت دھنیواد آپ سبھی شروتاؤں کا سندیش بھیجنے کے لیے۔ آپ سے نویدن ہے اسی طرح سے سمپرک بنائے رکھیے، سندیش بھیجتے رہیے، اور ہاں ماتر سوویچار بھیج کر اور پرشنوں کے اتر بھیج کر ہی سنتوشت نہ ہو جائیے
1: جی۔
0: ہمارے کاریکرموں پر پرتکریا بھی ضرور دیجیے
1: جی۔
0: تو اب باری ہے پچھلے سپتاہ پوچھے گئے پرشنوں کے اتروں کی۔ ہمارا پہلا پرشن تھا، دکشن بھارت میں بھی بہت سے پراچین گروکل ہیں، ان میں سے کچھ پرسدھ گروکلوں کے نام بتائیے۔
1: اس کا اتر ہے ساتھیو، سرنگیری شاردا پیٹھم اور کانچی کاما کوٹھی پیٹھم مکھیا روپ سے دکشن بھارت کے پرسدھ گروکل ہیں۔
0: اور اب سنیے ہمارا دوسرا پرشن۔ ہمارا دوسرا پرشن تھا، پرتھوی کے سب سے چھوٹے مہاساگر کا نام بتائیے۔
1: شروتاؤ، اس کا صحیح اتر ہے، پرتھوی کے سب سے چھوٹے مہاساگر کا نام ہے آرکٹک مہاساگر۔ شیترفل کی درشٹی سے یہ سب سے چھوٹا مہاساگر ہے۔
0: ہمارا تیسرا پرشن تھا، سمندر کے پانی میں نمک کن کن سروتوں سے آتا ہے؟
1: اس کا اتر بھی جان لیتے ہیں ساتھیو، سمندر کے پانی میں نمک لانے کا سب سے بڑا سروت ہیں ندیاں، جو چٹانوں، مٹیوں، پروتوں سے کھنیج کے گھول کے ساتھ ساتھ نمک کو بھی لے آتی ہیں، جو کھنیجوں کے ساتھ ہی ملا ہوتا ہے۔
0: اور اب ہمارا اگلا پرشن سنیے، جو ہم نے پوچھا تھا، سمندروں کو پردوشت ہونے سے بچانے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟
1: اس کا اتر ہے شروتاؤ، سمندروں کو پردوشت ہونے سے بچانے کا سب سے پہلا اپائے ہے ندیوں کو پردوشت ہونے سے بچانا، کیونکہ ادھکانش ندیاں سمندروں میں ہی گرتی ہیں اور اپنے ساتھ پردوشت کوڑا کچرا لے آتی ہیں۔ دوسرا اپائے ہے، ہم سمندروں میں کچرا، خاص کر پلاسٹک نہ پھینکیں، اس سے بھی سمندر پردوشت ہوتا ہے۔
0: اور ہمارا انتیم پرشن تھا، سمندر کے سب سے گہرے ستھان کا نام بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ یہ کہاں پر ہے؟
1: جی ہاں، اس کا اتر بھی جان لیتے ہیں ساتھیو، سمندر کے سب سے گہرے ستھان کا نام ہے چیلنجر ڈیپ، جو پرشانت مہاساگر کے ماریانا ٹرینچ میں فلیپینز کے پاس ستھت ہے۔
0: تو شروتا متروں، یہ تھے ہمارے پچھلے سپتاہ پوچھے گئے پرشنوں کے اتر۔ یدی آپ نے ہماری پرشنوتری میں بھاگ لیا تو آپ کا آبھار،
1: اور یدی نہیں لیا تو ہم آپ کو پروتساہت کریں گے کہ آپ نہ صرف بھاگ لیں لیکن دوسروں کو بھی، وشیش کر ودیارتھیوں کو بھاگ لینے کے لیے پروتساہت کریں۔
0: تو آئیے اب سنتے ہیں آج کا پرشن۔ ہمارا آج کا پرشن ہے، آکار میں سمندر کے سب سے بڑے جیو کا نام بتائیے۔ پرشن ایک بار پھر سے سن لیجیے،
1: آکار میں سمندر کے سب سے بڑے جیو کا نام بتائیے،
0: اور بھیج دیجیے اپنا اتر 8800440559 پر، جو ہمارا آئی وی آر ایس نمبر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے ای میل کے پتے پر بھی اپنا سندیش بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے ای میل کا پتہ ہے audio@cit.nic.in۔
1: انسٹا، فیس بک، ایکس اور لنکڈین پر بھی آپ سی آئی ٹی این سی آر ٹی کو فالو کر سکتے ہیں۔
0: تو اب باری ہے شروتاؤں آج کے شیکشک کاریکرموں کی، آئیے سنتے ہیں آج کا پہلا کاریکرم جس کا شیرشک ہے
1: مائی بائی سائیکل۔ یہ کاریکرم ککشا 2 کی انگریزی کی پاٹھیہ پستک کی کویتا کا سنگیت روپانتر ہے۔ कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes sir, we have seen.
4: I have seen sir.
5: I like bicycle sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink
9: and mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Train, train, train!
2: do it again, please.
3: Train, train, train!
2: I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride.
3: I pedal and ride.
2: Trin, trin, trin goes the bell.
3: Trin, trin, trin goes the bell.
2: Makes my friends move aside.
3: Makes my friends move aside.
2: The seat is